ye awon ye ma foju ere wo nkan la ese loni to ye pe bi nkan kan ba ti sele oro to ye kun eyan o yanju no family ori social media lawon eyan gbe lo